Čuli smo introdukciju, temu i variacije za klarinet i orkestar Gioachina Rossinija. Nastupili su Anđelko Ramuščak klarinet i zagrebački simfoničari Radiotelevizije Zagreb. Dirigirao je Uroš Lajović. Slijedi slavenska fantazija za klavir i orkestar Fantazija Slava Otorina Respighija. Nastupaju Jeffrey Tozer klavir i filharmonijski orkestar BBC-a. Dirigent je Sir Edward Downes.

Učuli smo slavensku fantaziju za klavir i orkestar Fantazija Slava Otorina Respighija. Nastupili su Jeffrey Tozer, klavir i filharmonijski orkestar BBC-a. Dirigirao je Sir Edward Downes. A sada slušamo idilu, koncertino na pastoralnu kvartu Josefa Marksa. Simfonijskim orkestrom iz Bohuma ravna Stephen Sloan.

Dragi slušatelji, u nastavku poslušajte jutarnji koncert i izbor Zrinke Matić. Na početku Marina de Gabarain otpjevaće ciganske prizore iz Andaluzije iz Ljubavi čarobnica Manuela de Falle. Prati je orkestar Romanske Švicarske, dirigira Ataulfo Argenta.

Bila je ovo Marina de Gabarain, mezzosopranistica koja je otpjevala ciganske prizore iz Andaluzije iz Ljubavi čarobnica Manuela de Falle uz pratnju orkestra romanske švicarske, ravnao je Ataulfo Argenta. A sada slušamo Rotterdamsku filharmoniju kojom ravna Valerij Gergijev, izvode skitsku suitu Sergeja Prokofjeva.

Biojehova Leslie Howard, koji je izvao Berses, Franca Lista. A sada Berses za violinu i orkestar u D-duru Gabriela Forea. Violina svira Jan Pascal Tortelier uz orkestar Capitolis Toulouse-a, ravna Michel Plasson.

Berses za violinu i orkestar u D-duru Gabriela Forea izvao je Jean Pascal Tortelier uz orkestar Capitolis Toulouse. Dirigirao je Michel Plasson. U nastavku slušamo bergamasku Giovannija Girolama Capsbergera. Teorubu svira Edin Karamazov.

Edin Karamazov na teorbi izveo je bergamasku Giovannija Girolama Kapsbergera. Slijedi Besana noć Đorđa Geršvina za klavir slušamo Ališu Zizo.

nakon baritona Đorđa Gagnidzea, koji je otpjevao ariju Verdijeva Magbeta, sopranistica Vida Miknević-Jute pjeva ariju Dvoržakove Rusalke.

Nakon tenora Liparita Avetisjana, koji je izveo ariju Pinkertona iz Puccinijeve Madame Butterfly, slijedi arija Dalile iz Saint-Saensove opere Samson i Dalila, mezzosopranistica Zanda Svede.

Tenor Irakli Kahidze izveo je Manriku u stretu iz Verdijeva Trubadura. Slijedi zbor Va pensiero iz Verdijeva Nabuka u izvedbi zbora Latvijske nacionalne opere uz pratnju orkestra iste operne kuće, a dirigira Martiš Ozolinš.

Nakon dueta Abigailina Buka iz Verdijeve opere u izvedbi sopranistice Ljudmile Monastirske i baritona Đorđa Gagnidzea slijedi još jedan duet, Toska i Kavaradosija iz prvog čina Pučinijeve Toske, sopranistica Vida Miknevićiute i tenor Irakli Kahidze.

Nakon arije Carmen iz drugog čina Bizetove opere u izvedbi mezzosopranistice Zande Svede slijedi arija Leandra, odnosno njegova romanca, iz Sarzuele Lučko svratište Pabla Zorosabala, tenor Liparit Avetisjan.

Sopranistica Vida Miknević-Jute i bas Edgars Ošleja izveli su valcer iz opere Vesela udovica Franca Lehara. Slijedi dramatska arija Rigoleta iz opere Giuseppea Verdija u izvedbi baritona Đorđa Gagnidzea.

0: Kogaradija.
1: Ove subote u operi na Trećem. Kastor i Pollux. Lirska tragedija Jean-Philippe Rameau. Nakon velikog uspjeha opere Galantna Indija, dirigent Leonardo Garcia Alarcón vraća se Rameauvu opusu, monumentalnim dijelom koje kroz raskošnu glazbu istražuje snagu žrtve, bratske ljubavi i sukob ljudskih osjećaja s božanskim zakonima. U koncertnoj izvedbi održanoj u Namuru nastupaju Renaud van Mechelen kao Kastor, Thomas Dolié kao Pollux, Judith van Vanrooy kao Telair, Victoire Bunel kao Phoebe, Olivier Gourdie kao Jupiter, te brojni drugi ugledni solisti uz komorni zbor iz Namura i ansambl Capella Mediterranea. Subota u 19.30. Opera na Trećem.

Bio je to prvi koncert za klavir i orkestar u S-duru Franca Lista. Nastupili su Alice Saraot klavir i Minhenska filharmonija. Dirigirao je Thomas Engelbrock. Sada slušamo valcer u As-duru opus 42 Frederika Chopina. Alice Saraot, klavir.

0: Ove subote u operi na Trećem. Kastor i Pollux. Lirska tragedija Jean-Philippe Rameaua. Nakon velikog uspjeha opere Galantna Indija, dirigent Leonardo Garcia Alarcón vraća se Rameauvu opusu, monumentalnim dijelom koje kroz raskošnu glazbu istražuje snagu žrtve, bratske ljubavi i sukob ljudskih osjećaja s božanskim zakonima. U koncertnoj izvedbi održanoj u Namuru nastupaju Renaud van Mechelen kao Kastor, Thomas Dolié kao Pollux, Judith van Vanrooy kao Telair, Victoire Bunel kao Phoebe, Olivier Gourdie kao Jupiter, te brojni drugi ugledni solisti uz komorni zbor iz Namura i ansambl Capella Mediterranea. Subota u 19.30. Opera na Trećem.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, Treći program.

Milko Pravdić i Antun Kraljević izveli su nam andante i allegro za klarinet i klavir Ernesta Chaussona. Za kraj, andante za flautu i orkestar u C-duru Kehlova oznaka 315 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupaju Hubert Barwachser i Londonski simfonijski orkestar, maestro Sir Colin Davis.

Čuli smo Andante za flautu i orkestar u C-duru, Kehlova oznaka 315, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupili su Hubert Barwachser i Londonski simfonijski orkestar. Dirigirao je Sir Colin Davis.

Bile su to Beethovenove variacije za violončelo i klavir na ariju iz Mozartove čarobne frule. Svirali su ih Benedikt Kleckner i José Gallardo. Sonatu za flautu koja slijedi Polonk je skladao za flautista Jean-Pierre Rampala, a s njim je sonatu proizveo na festivalu glazbe u Strasbourgu.

Koncert za gudače Gražine Bacević izveo je Simfonijski orkestar Slovačkog radija pod ravnanjem Olivera Dohnanija. U nastavku poslušajmo glazbu koja je nastala na samom kraju Schubertova života, jednu od klavirskih sonati koje je napisao nekoliko mjeseci prije smrti. Za klavirom je Šarano Srati.